Guru Va Guru Va Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Guru Vaheguru Vaheguru Guru Vaheguru Guru Vaheguru.